لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسنون

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

semawati vel ard vallahu basirun bima ta'malun.

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء

Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re fandiye kesî qayîl nabe Ne dilê min dil e Ne qedera min qedere Min ne tawa ji xwe hikir Ne jî ji te Ama to pir

0: Maha Gulanê roja çarşemeye saatê me bi vî awayî roja me bi vî awayî kêliyê me çirkê me bi vî awayî dest pê kir û em ê bikin ku him hinekî em vê xewa giran vê xewa ku li alîkî em bêjin berf û ewr û sayeyên ku xuya dikin lê belê li aliyê din bira ew dilê me yê geş vê sibehê dest pê bike bi kêf û xweşî. Hûn li ku derê me guhdar dikin ser serê min ser çavê min lewra ezanim ku dengê me û frekansê me li gelek ciya dikişînê li çar aliyê welatê me li çar aliyê dinyayê ya rastî em dizanin ku ev dengê me diçe hev lewra bi vî awayî em ê lêbinên frekansê me yên ku dikişîne ê ku em bêjin hûn bixwazin dûr dûr jî me guhdar bikin gava ku hûn çûn dûr jî dixwazin radyoya me guhdar bikin bi vî awayî karin ser înternetê wekî din jî ser aplîkasyona TRT dinleyê ew jî wekî program û bernameyekê hem muzîk û him jî karin radyoya me tê de guhdar bikin bi rihetî bi hêsanî guhdarên ezîz îja em lêbinêrin îro bi kêf û coşeke xweş ez ê her wiha li bendê bim hêvî dikim ku rojê we jî xweş bin besa ji peyamên xwe jî yek weşandiye yek hatiye ber destê me di nava vî di sê deqî de saeta we xweş be و روشا باب في اواي كشبة
1: كلك دحوشا مدانا بيتالي فلي ويك بيك انوك بيناتي جرناش من دغاية

Bele bele, em bêjin her kes dikeve payê tiştik miştikê biçûçik ya brastî jî em dixwazin ku meselên mezin an jî meselên giran jî çareser bikin. Gelo îradeyeke wisa bi me re heye tune ye. Hinekî em çi bikin guhdarên aziz, hinekî em bînin mesele deynin ser masê û li dorê em ji xwe re kom bibin wekî guhdaran. Em meseleyi ji deynin ser masê û li dora wê meseleyê em kom bibin. Gelo em li du meseleyên biçûçik diçirûtin yana van meseleyên mezin jî em bêjin heyra avê meseleyê mezine di heyata me de di jiyana me de em ê wê jî hêdî hêdî biçûk biçûk xeber din û em ê wê çareser bikin. Tabî em di nav jiyana xwe de, di nav malbatê de ya jî em bêjin komek, bajarek problemin her kesî hene çêdibin. Yan jî problemên dewletan, yan jî embêjin problemên dinyayê ev tev wisane nevsa, gelo em ê kengî van problemên mezin çareser bikin. Werin em vêna henekî bi kêf, henekî bi henekî, lê belê hinek jî ciddî ciddî em van meseleyan xeber dikin.

Guhdarên aziz, guhdarên delal, werin werin werin nîja û ser çavara hatin, ser serê min re, lewra. Heyda kesê ku vê saetê vê deqeyê em bêjin dereng mabe, em ciwana çi dibêjin bawerkî em bêjin ew xewarin. Êdî bes ya, êdî bes ba ka vê saetê vaye nîv saetê, vaye nîv saetê me ku em programa xwe dikin. İlyas dîsa gilî û gazincî wî hene, ji hêneka, ji hênek însanên xewar. Lewra gava ku yek ji merva re bêje xewar, yani jî ku bêjin çi? Ku bêjin wala em bêjin tav bi ser te de hatiye û hêjî heta wê deqe heta wê saetê jî ti hê hişyar nebûye. A wê çaxê zexeltî îdî dibe navê te ji te re bibêjim. Gotiye hevalê Hesen, îro dîsa em dereng man dibêje, ev xalê me wê çawa be? Dibêje sînan dîsa dixewde ma. Hesen sibata xweş be, gotiye ez İlyasim, İlyasê mey hêja mala te ava. Gotiye ev nêzîkî 20 deqeyê ne min benda, em benda wî ne, dibêje em ji kar dereng mane, ew pir pir razê dibêje. Lê xem nake, Ez gevê xwe dime te dibêje ku zirewşeke baş te me tiştekî bêje ku tu hişyar bikî. Kazê çi bêjim heyran çavê te, ti muzîkê ti veke, ti bide ber guhê wî û em ê aniha govendekî wisa mêlêxin li alîkî turîstê wê li berê govenda xwe bigerînin li alîkî jî di vî xewarê êdî ji xewê rake heyra. Gotiye birayê Hesen, ez İlyas dîsa silavê xweş te reçirim, dibê dibê mala xwedê ava wa sînan hişyar bîye, dibêje ew jî guhê xwe dide te û dibêje hinek şîre te bidiwî. Estağfirullah, li vê derê em Hinkî kêf û henek û laqirdiyê dikin. Lê belê heyra ku meriv rabe hinek 20 deqe bi destek nandin, bawerkî gere ti çi bikî? Yani nêvî yewmî yewmiye çû, nêvî îş çû ji te re bêjim. Êdî ti ji kîjan hosayê me ti peqlewe qedayîv ti çi dîwan bide wan, lewra ew qas însanê ku li benda te mane tebe heq

diyarine gelleki xweş û emherin silaveke din jî bibînin bi havre. Gotiye roj baş keke Hesen, dibêje ji bo gelê me rêzdar û ji bo guhdarên me delar li Semsûrê silav û rêz gotiye û dibêje ku di arşîva we de kilameke radyoya Yerîvanê hebe ez dixwazim bimînin di xêr û xweşiyê de silav û hezkirin û dem baş gotiye wey mala tava heye di arşîva me de heye di playlista me de lewra radyoya me Yerîvanê jî براسی هم بجن ارشیوه که گله که خوشه قط نبه جار ناد بکو مروه هره وی ارژیناله وی نوستالژیه گهدار بکنه و سا ساعتات خوش جبوته بیستک دنه می دینن سره

em çê dikin, çi ne çewane. Ê ku me dûz kir, ji xwe me dûz kir. Ê me dûz nekir jî, em ê bikin ku êdî em wana xweşik bi rêve bibin. Bele, dengê we jî hatine ber destê me, dengê xwe bişînin guhdarên ezîz. Min imra xwe îro hê negotiye 0505-184-47-78 0505-184-47-78 Ev nimra me ya WhatsApp-e û laliye din jî TRT Kurdî Radyo di Instagram-e de binefsînin tafilê rûpela me were pêşiya ve û li wê derê hem me taqî bikin û hem jî mesajê xwe dengê xwe xweşik xweşik ji me re binefsînin bişînin guhdarên delal û me got hinekî din jî bi kêf û coş bi govend bi hereket û wekî din jî bi geşbûn em ê berdewam bikin lê bilê hinekî din jî me sohbeta xwe têxin navê ka gelo problemên me yên mezin çine yê ku em pê wextê xwe berdewam dikin û wextê me dixwe kîjanin çima gelo wisa dibe

0: Ekekem başa qavat başvara jî ser sera ser çavar az bibêjim.
1: Salam Rez, havale Hasan, sıvat hep khir, khir hati, ser çavar hati. Emet sahib için kar bişugulun, düşmera Burhan toprak, seyveleyhi emi bixevetin güvendi bilin.
0: Hayra, xabata te de güvend hebe, ez jüera nabêjim xabata, binere. Kekemin, kekemini ferzende, ve saata te hoş be, brasti jen bêjin. Bi kefa dengete diyara ku bêjin ew enerjiya me derbasî heta hemû xebatkar û kedkarê me bîye wey qewet be ji we tevekare ji te re ji heval û hogirê te re ez bibêjim guhdarên delal yanî gava ku hûn jî dizanin gava ku meriv karibe hema mila bihejîne di nava kar û xebatê de ew kar û bar nabe ewqas li meriva ewqas ew ê înşallah giran ne yan jî qet nebe ew ê moral û motîvasyona meriva wê hebe ev tiştekî gelekî xweş e û xwedê bike ku hê meriv bigije dem û dewranên xweştir werin jî em qala vê aciliyeta sexte bikin cara tişmiştê sexte dertên pêşiya meriva newsa di malê de embêjin pirsgirêkên aboriye ne divê planek bêçêkirin lê belê embêjin şarjar telefonê bîye sedû yek na ne sedû yek efû min xelet kir ji sedî yek yanî îdî çend saniye şûnde wê ew telefon were girtin îja bira tu dibêjî qey em bêjin nexweşiyet beşa lezgîn de dediyî wana rewşa wan acîle yanî mêrik di nav malê de wekî em bêjin dînan dibeze li vî alî li vî alî ka şarj ka şarj heyra heta ku şarja te hat ji sedî yekê binê ji sedî bîst heye ji sedî deh heye îz sedî pêncî xilas nake lê belê ji sedî bîst û pênc te got îdî gere ew şarj nêcikî te ba îja ew ê bêje li vî alî şarj li vî alî şarj ew şarj tune heyra di hatî sedî yekî îdî şarja şarja ku li ber destê te ye şarja ku li ser masê ye ew bîle îdî xuya nake li ber çavê meriva dişe çima çimkî gava ku meriv tê rewşa acîl her tişt îdî hinda dibe

0: Aynur.
1: Belê guhdarên delal me gul çar aliyê welatê me guhdarên me bi vî awayî me guhdar dikin. Ezanim ku guhdar dikin lê belê gava ku mesajî tê êdî careke din em xwe dixine bîra hev wey serçavara ji vê bîra me ya kûr e. Gotiye roj baş tere te kurdî em ji za

0: Bele gotarên aziz, niha em bêjin em jî li evke dinêrin li agahiyên herî dawî dinêrin erdhejek çêbûye tam jî li malatiye li betal gaziyê. Hêvî dikim ku înşallah em bêjin tiştekî mezin tune be û lê belê saet tam jî em bêjin li derdora niha 5.6 erdhejek çêbûye û ev erdhej angoa mibêjin 5.6 malatiye li betal gaziye çêbûye û em bêjin ji hemû welatiyê me re derbasî be înşallah em bawerim ku û înşallah mibêjin hêviya me jî ew e ku tiştekî em bêjin nexweş û nebaş çênebû be li ser vê yekê afat ew jî di sîteya xwe de eşkere kiriye û gotiye ev tam jî li betal gaziye li wê navçeyê çêbûye û hinek jî hejiye û erdhej jî di nava 7 kilometre binê erdê de çêbûye bi vî awayî em bibêjin derbasî be û xwedê qeza û belayên ji nava welatê me gelekî kêm bike tabî gava ku ev erdhejî çêdibe li aliyê em bêjin Semsûrê li aliyê Elazîzê li aliyê Dêrsimê û heta em bêjin Sivas û Erzincan jî bi vê yekê gelekî dihesin ev jî tesîra xwe ihtimaleke mezin ew heta li Diyarbekirê belkî li heta Rihayê wan dera jî kirbe careke din em bêjin derbasî be û hêvî dikim ku ti qeza û bela nehatibe serê ti welatiyê me ew biqasî serê derziyê jî zirar negîje kes înşallah. Bele guhdarên aziz hêvî dikim ku hûn baş bin, hêvî dikim ku hûn di nav rewşeke baş de bin û tu tiştek wenehatibe frekansê me yên ku li wan bajarê me jî dikişînin 104.8 û 102.4 wekî din jî embêjin li bajarê me yên nêzîkê ve yê derdorê ve jî careke din embêjin xwedê alîkar be. Bele îca bi vî awayî dengê we yekûtê neber destê min ez dixwazim çend heba em guhdar bikin ka gelo we çi gotiye çi negotiye?
1: Mirê Hesen merha başlara rojê te bixêr be. والله محرو ام واغدار دكان كلام دوا بروغرام دوا ات غزم سلام خا جمالبات خرا بشينم جمالبات مال ششه جباجار عفرينه خير مرد بن مال ششه 24 تلي بجمه هنا 12 ادستا 12 الانغا و ات غزم من كلام عفرينه تكن رزه صد خوش سلام ما حجي گل مدنه جرهايا
0: Bele ji mala şeşir em jî silavê xwe bişînin birastî te gelekî xweşî eşkere kir yanî tam jî me fehm kir yanî ew da cana dest û tiliyê merva em bêjin şeşeşeş bin ku wisa jî gotibin û tu jî bi vê yekê eger ku tu kêfxweş bî ji bo te ez ê stranekê gelekî xweş ez ê lêxim stranên me yên binxetê yên efrînê kurdên me yên efrînê û heta em bêjin yên binxetê hemû ji Qamişlo bigirin heta Kobaniyê em silavê xwe ji hemû welatiyê xwe re ji hemû kurdê xwe re em bibêjin ji hemû guhdarên xwe re em bibêjin heyra saeta te xweş belê guhdarên delal bi vî awayî em herin jî straneke xwe ya xweş dîsa bi hev re guhdar bikin li alîkî din jî bi rastî çavê me dîsa li welatê me ye li xeberên xêrê ye înşallah kam herin strana xwe vê carê ji koma girê jiyan guhdar bikin

Veli guhdarên aziz û guhdarên delal kam gotineke mühim û girîng em bibêjin wextê çavê qelb gor be çav bibîne jî bêfeydeyê dibêje Hezretî Elî bi vî awayî gava ku em ji gotinên wan yên mühim û girîng ji gotinên wan yên ku wiha hatine gotin û gelekî gelekî wiha di ciyê xwe de ne jî yanî hem ji aliyê dinyayê ve hem jî ji aliyê qelb û dilê merva de em dibînin ku bêçiqas rast dertê rast bi vî awayî merivkare di heyat û jiyana xwe de jî tetbîq bike îja silavê xwedê li ser wan bin lewra em bêjin gelek rûz piyên me mezinên me ew jî bi gotinên xwe yên pêşiyan her car ji xwe pêşiya me ronî dikin belê guhdarên delal çareserkirina bi şev mêjiyê bêxew em li serê çi karin bibêjin lewra hinek mirov em bêjin pirskirêkên wan em bêjin nîvê şevê dema em bêjin serê xwe didin ser bi elîf awê çaxê îdî dikevine nava gul û derd û xema a ew rewşeke ne bi awayekî tendurist e îja bira saet bi ya yekê şevê di duyê şevê dinya hemû razê mêjiyê te ji nîşkeve dibêje aha hesen di sala 2018 de Ti zanî çi hatibû serê te wî filan gotinê gotibû te wisa xeber dabû û tu dikevî navê dil wê derê tu dikevî nava xewê ya tu dikevî nava em bêjin fitne û fesadiyê qet nediyar e xwedê hema çi da tê hişê merva lewra êdî ew nabe fikirîn ew nabe tefekkur ew nabe nostaljî ew dibe derd û bela ew dibe xew heramî paşê lewra gava ku meriv ser danî ser bi elîf meriv hinkî wê dihayê xwe bixwîne wekî din jî Beyneke xweş şevê bisîne û paşê têkeve xewê û êdî li benda aramiya

Ali Gudarin Dalal bi mesajû peyamên wê dîsa em roniya rojê hem dixwînin hem berdewam dikin bi kêf û coşa serê sibehê û her wiha stranên ku dixwazin jî heta ji semeya ji xwe wana lê dixin. Belê, Gudarên Dalal îja gava ku em lê dinêrin gelek caran meseleyên me yên ku em bi xwe di navê dine ew meselê me jî hene newsa ne meseleyên xelqê ne. Gava ku em rad bin van tişta li ser xwe difikirin, em karin ew qasî li ser xelqê jî bifikirin. Heke ez vê erebeyê bikirim, heke ez vê xaniyê bikirim, heke ez vê erdê bikirim, heke ku meriv tiştê wisa têkeve nava cil û bergan heta meriv wî karî jî ji xwe re çêke, avana tev dibin ji me re fikr û raman. Lê belê bira, ev ne pirsgirêkin, ev barin. Gava ew dengên xelqê ji embêjin ji mêjiyê merva de derbas bibin, îdî meriv bi xwe jî li ser karakter û tebîata xwe nasekine, bi tevahî em ê îdî guhê xwe bidin gotinên xelqê. Çimkî

Guhdarên hêja û guhdarên delal îro ro gava ku mil tarîxê dinêrin di tarîxa me de çi heye çi tune ye û em vêke dibînin. Sala 1919 de hêzên Şêx Mehmûdê Berzancî leşkerên îngiliz ji bajarê Silêmaniyê derxistin. Ew têk bir û bi vê serkeftina xwe em bêjin ciyê xwe li Herêma Kurdistanê û wekî din jî li hinek bajarên din û derdorê xweştir û baştir kir. Bi vî awayî serkeftineke mezin li hemberî wan dewletên dagirker serkeftineke mezin bi vî awayî bidest xist. Îja careke din gava ku mil tarîxê dinêrin dîsa di rojeke weke îro de di hev tam jî em bêjin şehadeta Hezretî Osman e. Lewra ew jî yek ji xelîfeyên herî mezin ji çar xelîfeyên mezin bû û li Medînê gava ku

Roj baş, guhdarên aziz, îro 20 maha Gulanê 2026 roja çarşemê ye. Li TRT Kurdî Radyo de bultena saet 11 pêşkêş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokkomar Erdoğan Diyarkir ku makazagone nû di rojava wan de her tim di serî de ye. Erdoğan got, hêvî û daxwaza makazagoneke nû hêj xilas nebû. Di siyaseta Tirkiyê de vê şerma demokrasiyê êdî ranake. Serokkomar Erdoğan beşdarî merasima salvegera avakirina dadgaha Şewlî bû û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên pêşî ye. Di dozaj ber îdaya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de geşedaneke nû heye. Muhîddîn Böcek jî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lêda. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhîddîn Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got min bi daxwaza Velî Agbaba milyonek euro da. Civîna lijneya îdareya navendî ya CHP çê bû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredara Afyon Karahîsar, Burcu Köksal bi daxwaza îxraca teqez sewqî disîplînê bêkirin. Ber devkê partiyê Zeynel Emre daxuyanî da. Wezîrê karên derve Hakan Fidan de Bişe Qatar'ı. De hev dîtine de Welser Ewlehya Herêmî, Rûdan û Geşedanên li Kendavê û hevkariya stratejîk a Tirkiye û Qatar'ı biaxivin. Her ku diçe rewşa Filistînyan xirabtir dibe. İsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistînyekî ji gorê derxist û neqlê devereke din kir. Mihemed Hilley Ghazî Ew jî nizane wê çi bike. Li wira ji malbata wî herikên 24 kes dibin enqazandine. Hille niha bi îmkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Iraq dixwaze ji Tirkiye 27 pergalên füzeyan ên balafran din jî bikre û têxe nav materyalên xwe. Hatiyar kirin ku xebat ber biqedan dinêne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku reveberiya teravî vê ji ber vê ticaretê acize û wiha hat gotin. Dibêjin di Iraq wan füzeyan li dijî îhayan bavêje lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bêne bikaranî. Keştiya Rêwiyan a ku têde nexweşên hantay vîrûsê jî hebûn, gihîşt girava Kanaryayê. Keştî hat tehliye kirin. İspanyayê li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema Rêwî ji keştiyê derdiketin gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendurustiyê ya cîhanê, rîska şewbê gême. Filoya Sumudê ya Kurevî ya ku ji bo şikandina dorpêçkirina al ser Gazeyê birêket bû, li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe zekinî. Nexşereya nû ya filoyê dê li Marmarîsê were diyar kirin. Cavlirên aktivîst bi beşdarên nû re ji bo herin Gazeyê nav vê hefteyê dîsa birêkevin. Nexşereya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyê eşkere bû. Bi serokatî alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz, komisyona avê hat ava kirin. Di çarçoveya plana navnetewî ya avê de xebateke ji 17 xalan pêk tê hat hazir kirin. Di xebatan de derxistina qanûn avê, kêmkirina wendabûn û qaçaxan û sîstemên nû yên avdaniya zeviyan derdikevin pêş. Mêrkuştin, destrêjî û bazirganiya tiryakê. Ji bo van sûcan dê cizayê kesên ji hezcesalî biçûktir zêdetir bibe. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ragand ku derbarê cizayê van sûcan de pêşniyaz hatiye amade kirin. Gürlek da zanîn pêvajoya înfazê jî dibe ku bibe wekî ya mezinan. Piştî guhertina kanûna trafîkê, ihlalên di trafîkê de kêm bûn.
İxlalên ku di navbera 27 sibat û 30 Nîsanê de li gorî heman heya mapar ji sedî 21 bêhnok 6 kêm. Di serî de Meqas, Dirîft û Lezazê de hejmara gelek îhlalan daket. Nûşeyên nava rojê yên TRT Kurdî û Habûn dem baş.

Roj baş guhdarên aziz, îro 20 gulanê 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena piş nîvro saet yekan pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokkomar Erdoğan diyar kir ku makazagone nû di rojava wan de her tim di serî de ye. Erdoğan got, hêvî û daxwaza makazagoneke nû hêj xilas nebû. Di siyaseta Tirkiyê de vê şerma demokrasiyê êdî ranake. Serokkomar Erdoğan beşdarî merasima salvegera avakirina dadgaha Şewrê bû û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên pêşî ye. Di dozajber îdaya gendiliyê ya li dijî şarederiya bajarê mezin de geşedaneke nû heye. Muhîddîn Böcek jî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lêda. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhîddîn Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got, min bi daxwaza Velî Agbaba milyonek euro da. Civîna lijneya îdareya navendî ya CHP çê bû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredara Afyon Karahîsar, Burcu Köksal bi daxwaza îxraca teqez sewqî disîplînê bêkirin. Berdevkê Partiye Zeynel Emre daxuyanî da. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan dê bişe Qeterê. Di hevdîtinê de wêlser ewlehya herêmî, rûdan û geşedanên li kendavê û hevkariya stratejîk a Tirkiye û Qeterê biaxivin. Her ku diçe rewşa Filistînyan xirabtir dibe. İsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistînyekî ji gorê derxist û neqlê devereke din kir. Mihemed Hilleyê Xezî ew jî nizane wê çi bike. Li wira ji malbata wî herikên 24 kes dibin enqazandine. Hille niha bi îmkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Iraq dixwaze ji Tirkiye 20 hepergalên füzeyan ên balafran din jî bikre û têxe nav materyalên xwe. Hatiyar kirin ku xebat ber bi qedan dinêne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku reveberiya teravî vê ji ber vê ticaretê acize û wiha hat gotin. Dibêjin di Iraq wan füzeyan li dijî îhayan bavêje lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bêne bikaranî. Keştiya Rêwiyan a ku têde nexweşên hantay vîrûsê jî hebûn, gihîşt girava Kanaryayê. Keştî hat tehliye kirin. İspanyayê li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema rêwî ji keştiyê derdiketin gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendurustiyê ya cîhanê, rîska şewbê kême. Filoya Sumudê ya Kurevî ya ku ji bo şikandina dorpêçkirina al ser Xezeyê birêket bû, li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe zekinî. Nexşereya nû ya filoyê dê li Marmarîsê were diyar kirin. Cavlirên aktivîst bi beşdarên nû re ji bo herin Xezeyê nav vê hefteyê dîsa birêkevin. Mêr kuştin, destdirêjî û bazirganiya Tiryakê. Ji bo van sûcan dê cizayê kesên ji hezcesalî biçûktir zêdetir bibe. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ragand ku derbarê cizayê van sûcan de pêşniyaz hatiye amade kirin. Gürlek da zanîn pêvajoya înfazê jî dibe ku bibe wekî ya mezinan. Piştî guhertina kanûna trafîkê, îhlalên di trafîkê de kêm bûn. Îhlalên ku di navbera 27 sibat

û 30 Nîsanê de li gorî heman heya mapar ji sedî 21 bêhnok şeşkêm. Di serî de meqast rift û lezazê de hejmara gelek îhlalan daket. Minûçeyên pêşkeşkir dem baş.

Guhdarên Aziz, îro 20 Gulana 2026 Roja Çarşemeye, di TRT Kurdî Radyo'ya de Bülten'e saat çaran dest bekir. Es Şermin Sayan. Sero Komar Erdoğan Diyarkır ku makeze gona nu di Rojava wan de her tim di seri de ye. Erdoğan got, hevi u daxwaza makeze gona ki nu heş xilaz ne bu. Di ve siyaseta Türkiye'ye ve şerma demokrasiyi edi rake. Sero Komar Erdoğan, beştari merasima salvegera avakirna dadgeha şevre bu. U da zanin irade yawan ajibo reformi mina rojen ewil heş xurtte. Di doza jiber iddiaya gendeliye ya li dijî şaredariya bajarê mezin de gêşedanekî nû heye. Muhittin Böcekşî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lê da. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhittin Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got, min bi daxwaza velî a baba milyonek

euroda. Civîna lijneya idareya navendî ya CHP çêbû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredar Afyonkarê Sarburcu Köksal bi daxwaza îhraca teqez sewqî disîplînê bêkirin. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. İsraîla qatil ve carê cinazeyê Filistîniyekî ji gorê derxist û nexlê deverekî din kir. Muhammed Hilê Xezê jî nizane wê çi bike. Lewra ji malbata wî herikên 24 kes dibin enqazandane. Hilê niha bi imkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Irak dixwaze ji Tirkiyeyê bîsheb pergalên füzeyan en li bala firandixin bikire. Hat diyar kirin ku xebat berqedandinene. Medya İsrailê di xeberên xwe de diyar kir ku Rêvebiriya Tel Avivê ji ber vê ticaretî acize û wiha hatin gotin. Dibêjin wê Irak wan füzeyan li dijî îhayan bavêje, lê dibe ku rojekî li dijî hêzên hewayî yên İsrailê jî bên bikaranîn. Di xeberan de artêşa İsrailê jî hişyar kirin ku li asiman ji xwe re riyên alternatîv Natif peyda bike. Geçtiya rêûyan a kutê de nexweşên hantavirûsê hebûn gihîşt girava Kanaryayê. Geştî hat tehliye kirin. İspanyayê li benderê tevdirên berfireh girtin. Dema rêûyî ji geştiyê derketin, gelek tevdir hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirûstiyê ya cîhanî Rîska Şewbe gême. Filoya Sumudê ya Kurevî ya ku ji bo şikandina dorpêşkirina li ser Xezeyê bi rêketi bû. Li Marmarîsa Muğla'yê ji bo temamkirina kemasiyên xwe sekinî. Nexşeriya nû ya filoyê wê li Marmarîsê were diyar kirin. Çav li rêne aktivîst bi beşdarên nû re ji bo herêma Xezeyê nav vê hefteyê dîsa bi rê bikevin. Nexşireya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyeyê eşkere bû. Bi serokatî alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz, komîsyona avê hat avakirin. Di çerçeveya plana netewî ya avê de xebatekî ji 18 sala pêk de hat hazir kirin. Di xebatan de derxistina qanûna avê, kêmkirina wendabûn û qaçaxan û sîstemên nû yên avdaniya zeviyan derdikevin peş. Weqfa belavkirina ilmê projeya di sala penciyan de bencî pirtûkxane çêdike. Di çerçeveya projeyê de li İstanbulê li 15 dibistanên nû pirtûkxane hatin vekirin. Li Liseya Anadolu ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirina komî hat li darxistin. Wezîrê Perwerdeya Netewî Yusuf Tekin û Serokê Weqfa belavkirina ilmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasimê bûn. Tekin balkişand ser Grigiya pirtûkxaneyan. Mêr kuştin dest rejî û bazirganiya tiryakê. Ji bo van sucan wê cezayê kesên ji 18 salî piçûktir zêde bibe. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ragihand ku derbarê cezayê van sucan de pêşniyaz hatiye amade kirin. Gürlek dazanîn pêvajoya înfazê jî dibe ku dibe wekî ya mezinan. Bişte guhertina qanuna trafikê, ihlalên di trafikê de kêm bûn. İhlalên di nabera 27 sibatê û 30 Nîsanê de li gorî heman heya mapar ji 321 pêhnok 6 kêm bûn. Di serî de meqes, drift û leza zêde hejmara gelek ihlalan da ket. Motosiklet duqatî hejmara xwe di trafikê de tevli qezayan dibin. Ji ber zêde bûna mirin û ihlalan dest bi xebatê hat kirin. Wezareta Karên Navxweyî plana xebatê ya kontrolên motosikletan a 2026-an û 2027-an xist meriyê tê. Lez bin pêkirina lembeya sor û manevrayên akrobatîk wê bi hesasî werin kontrol kirin. Kuryeyên motosikletan wê bi baldarî werin şopandin.

Guhdarên Aziz, îro 20 Gulana 2026 Roja Çarşemeye, di TRT Kurdî Radyo'ya de bültene saat 5'an dest bekir. Ez Şermin Sayan. Serokkomar Erdoğan Diyarkir ku makeze gona nu di Rojava wan de her tim di serî de ye. Erdoğan got, hevî û daxwaza makeze goneki nu heş xilas nebû. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê şerma demokrasiyê êdî rake. Serokkomar Erdoğan beşdarî merasima salvegera avakirina dadgeha şewrê bû. Û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên ewil heş xurtte. Di doza ji ber îdiaya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de gêşedanekî nû heye. Muhittin Böcek jî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lê da. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhittin Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got, min bi daxwaza velî a baba milyonek euro da. Civîna Lijneya İdareya Navendî ya CHP çê bû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredar Afyonkarahîsar Burcu Köksal bi daxwaza îhraca teqez sewqê disîplînê bêkirin. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. İsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistîniyekî ji gorê derxist û nexlê deverekî din kir. Muhammed Hilî Xezî jî nizane wê çi bike.

خو دخوازه جنازین خود درخه اوان دفن بکه. Irak dixwaze ji Tirkiyeyê bîsheb pergalên füzeyan ên li bala firandixin bikire. Hat diyar kirin ku xebat berqedandine ne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku Rêvebiriya Tel Avivê ji ber vê ticaretê acize û wiha hatin gotin. Dibêjin wê Irak wan füzeyan li dijî îhayan bavêje, lê dibe ku rojekê li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bên bikaranîn. Di xeberan de artêşa Îsraîlê jî hişyar kirin ku li asîman ji xwe re riyên alternatîv alternatif peyda bike. Geçtiya rêwiyan a kutê de nexweşên hantavirûsê hebûn gihîşt girava Kanaryayê. Geştî hat tehliye kirin. İspanyayê li benderê tevdirên berfireh girtin. Dema rêwî ji geştiyê derketin, gelek tevdir hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirûstiyê ya cîhanî Rîska Şewbe gême. Filoya Sumudê ya Kurevî ya ku ji bo şikandina dorpêşkirina li ser Xezeyê bi rêketi bû. Li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kemasiyên xwe sekinî. Nexşeriya nû ya filoyê wê li Marmarîsê were diyar kirin. Çavlirêne aktivîst bi beşdarên nû re ji bo herêmna Xezeyê nav vê hefteyê dîsa bi rê bikevin. Nexşireya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyeyê eşkere bû. Bi serokatî alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz, komisyona avê hat ava kirin. Di çerçeveya plana netewî ya avê de xebatekî ji 18 sala pêk de hat hazir kirin. Di xebatan de derxistina qanûna avê, kêmkirina wendabûn û qaçaxan û sîstemên nû yên avdaniya zeviyan derdikevin pêş. Weqfa belavkirina ilmê projeya di sala penciyan de bencî pirtûkxane çêdike. Di çerçeveya projeyê de li Istanbulê li 15 dibistanên nû pirtûkxane hatin vekirin. Li Liseya Anadolu ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirina komî hat li darxistin. Wezîrê Perwerdeya Netewê Yusuf Tekin û Serokê Weqfa belavkirina ilmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasimê bûn. Tekin balkişand ser Grigiya pirtûkxaneyan. Mêr kuştin dest rejî û bazirganiya tiryakê. Ji bo van sucan wê cezayê kesên ji 18 salî piçûktir zêde bibe. Wezîrê Dadê Akıngürlek ragihand ku derbarê cezayê van sucan de pêşniyaz hatiye amade kirin. Gürlek dazanîn pêvajoya înfazê jî dibe ku dibe wekiya mezinan. Piştî guhertina qanûna trafîkê, ihlalên di trafîkê de kêm bûn. İhlalên di navbera 27 sibatê û 30 Nîsanê de li gorî heman heya mapar ji 121 pêhnok 6 kêm bûn. Di serî de meqes, drift û leza zêde hejmara gelek ihlalan da ket. Motosiklet du qatî hejmara xwe di trafîkê de tevli qezayan dibin. Ji ber zêdebûna mirin û îhlalan dest bi xebatê hat kirin. Wezareta Karên Navxweyî plana xebatê ya kontrolên motosikletan a 2026-an û 2027-an xist meriyê tê. Lez bin pêkirina lembeya sor û manevrayên akrobatîk wê bi hesasî werin kontrol kirin. Kuryeyên motosikletan wê bi baldarî werin şopandin. Guhdarên hêja, bültena saat 5-an ya TRT Kurdî Radyoyî bidawî bû. Dembaş.

Ji stüdyoyên Diyarbakirin TRT Kurdî Radyoyê Êvar baş, Êvar baş guhdarên delal. Dîsê bi bernameke têr û tije nûpe nû em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhinerê me teknîkî Murat Özgür Batu. Wek saet û nîveke em ê rêhevaltiyeke gelleke xweş bi stran û bi sohbet û bi muhabetê bi we re bikin. Ez wezêde nadim seknandin. Pêşiya we me stranekê godar bikin, hinekî xwe wisa jîndar bikin, di dawiyê de jî sohbeteke xweş û geş em ê di nav hevdû de bigerînin. Wê gavê, wê Mahmûd Berazî ji we re bêje, Nergîzê.

Bele, gohdarên heja, gohdarên delal. Ego naha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoyê bername Roniya Êvarê gohdar dikin û tevahî xêr hatin ser sera ser çavara hatin. Rastî dîsê stranên ji hev xweştir, ego nûjen, yani ego ok mînak endivêjin tîren û ego kevnar jî me ji bo we hazir û amade kiriye, ana wê hevok hevok bibin rêhevalê we. Lê pêşiya we ez dixwazim rewşa we bipirsim, ji me re binivîsînin. Rewşa we, çawa ya bihara we hatiye, rastî li Diyarbekirê hewayeke geleke xweş û geş heye, ez bawerim kul tevahiyên bajarê me jî bihar hêdî hêdî. Dest pêkiriye wisa xwe zab şengaya tiye xemilandin, gulu sosin ve bune, bina me jî pêr fred ve godarin delal. Kabêjin ji me re binivîsînin, hûn ê ça binivîsînin, ji xwe ez dizanim hûn zanin. Lê ez ê têxim bîra we, rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyoye. Logoya me sor e, tu wê derê hûn dikarin mesajê xwe, peyamê xwe, ji me re binivîsînin em ê jî bi kêfxweşiyeke mezin, cih bidin wan û her wekî din jî hûn dikarin li ser aplikasyona TRT dinle jî TRT Kurdî Radyoyê li her derê godar bikin. Ji xwe hejmara me ya godarkirinê jî her roj zêde dibe em weya jî dizanin. Ji bo wê yekê jî em gelekê spas dikin ji bo vê eleqeya we û ez bejna xwe li ber we ditewînim gohdarên delal û qedir bilin. Ez we zêde nadim seknanin. Seknandin ez dizanim ku hûn gelek kes di erebê xwe de hêdî hêdî di ber malê de diçin. Ez ê bikim ku hîn bêtir bi kêfxweşiyeke mezin ew riya we. Here, em dibêjin ya bera çavê we li rê be guhê we li TRT Kurdî Radyoyê be. Vêga vê dîsê ji bo xatirê we wê rojda bêje.

Çiçeke çiçeke nazdarê çiçeke bi rastî stranekê geleke xweş bû ji xwe stranên geleke xweş yana di dorê de ne hêdî hêdî hevok hevok ji bo xatirê we bibînin ser radyoyê lê pêşiya wê me gotibû mijara me mijareke geleke xweş e û bala mere jî dikşîne bi rastî em dibêjim ku demên bala hene gava gava me ji xwe re vedqetînin wisa hundirê me nerehet e em dibêjim ku çima me wisa ji xwe re veqetandiye gelek cara jî em dibêjim ku wisa dikin gelek pole pol em dibêjim ku ji devla me ev wexta ji xwe re veqetanda me dikarî bû vî kara bikira belê rast e lazim ku em kar bikin ji xwe gava gava em kar nekin em nikarin pergala jiyana xwe cî sere rast bikin lê di jiyana rojane de ji xwe demjimar 24 saate ji bo me hatiye veqetandin em her gav ji bo kar û bar tenê wisa têkoşînê bikin ew jî şaştiye lazim ku di jiyanê de jî wext em ji xwe re veqetînin dilekî rehet em ê li ser wê bisekin lê gelek peyamê we hene godarên hêja bi rastî eleqeyek wê yî mezin jî hinekî em wisa li wan peyama nabinerin bêka kê ji mer çi nivîsandiye gotiye weşan xweş her roj bi hezkirineke mezin em te godar dikin kê gotiye se noxta qizilirmak ji me re gotiye wey hûn her hebin her sax bin bi rastî peyamê we gelek hatine berdestê me ew eleqeya we jî dihêlin ku enerjiya min hîn bêtir zêdetir û bilindtir bibe wekî dinê ji gotî gava em dengê radyoyê vedikin moda me hîn bêtir bilindtir dibe yanî got frekansa ev moda me bilind dike gotiye TRT Kurdî radyoyê kê gotiye musab ji me re gotiye hûn her hebin ev hebokê we geleke giranbuhane weşana we geleke nuwaze ye stranê we geleke xweş im gotiye spas bi rastî kekê musab ev hebokê te jî geleke nuwazen elber dilê me te gelek tiştên xweş gotiye em spas dikin stranê dirêze de em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin berfîn aktay wê bêje eger dinya hemî wisa ba

Pele godarên delal em li ser wextê ku vala çawa em dikarin bi yani bi kêrî bînin cî em li ser wê disekinin. Ji xwe di jiyana me de demên vala hene, lê gava ku em wext ji xwar veqetînim tiştên rast neyê ku wisa vala yanî ez bawerim ku gava tiştên rast em bînin cî ew nabe wextekî vala, dibe wextekî ku sere rast ku em dînin cî. Her wekî din jî godarên delal ji xwe pisîpor jî dibêjin di jiyanê de lazim ku gelek cara ji bo laşê we ji bo tendurustiya wê jî hûn wext ji xwar veqetînin. Yanî ji bo derûniya me jî lazim ku di hinekê em rawestin, hinekê em bisekinin, zêde ji xwe teşxeleyan mücadeleyan jiyanê xelas nabe, lê hinekî wisa ku em ji xwar qorzîka çêkin godarên delal. Heger qorzîkê wê yên di jiyanê de tune bin ji bo wek mînak rawestgehê we hebin, hûn bîhna xwe bidin. Dema ku hûn kar demin ez bawerim ku navvera nîvro heye, di wê demê de piçekî derkevin derva wisa werzîşê bikin. Ji xwe demsal jî bihar e, gelek xweş e, bîhna me re fireh dibe. Yanî qederên nîv saetê hûn wê werzîşê bikin li ser xwe bimeşin, ez bawerim ku hîn bêtir wê moda we gewlê we wisa bilindtir bibe, hûn ê werin ciyê kargehê wek mîna ku we di serê sibaha nû dest pê kiriye, wisa hûn ê jîndar bin, li ser piyê xwe zêde zêde bisekinin. Ew wexta wextekî geleke gaveke rast e. Yanî belkî li ber çavê hûn bihesibînin ki wek vala xuya bike, ji ber ku hûn li ser maseyê xwe çûne, wisa lê nenerin, ew neşaş e. Ew tiştekî geleke rast e ku lazim ku ê gelek kesên ku dikar de kar û xebata wan zêde, hinekî bihvedanê bidin ku ji bo hîn bêtir tiştên baş û xweş bikin. Belê, gava ku em strana godar dikin jî godarên delal, ji xwe me jiyê me jî hinekî bêtir wisa diraweste rastî, wisa bîhna me re fireh dibe, dilê me re xweş dibe, geş dibe. Ji bo yekê jî em ê strana bikin rêhevalê we, straneke geleke xweş, wê were ser radyoyê, İlhamî Demîr dibêje rindê.

Belê guhdarên delal stranên gelek xweş dibin rêhevalê we. Ez hêvî dikim ku ji kêfeke mezin jê distînin ji xwe stranên gelek xweş jî ji dorê de nez biya û bimile ser frekansa TRT Kurdî radyoyê naguherînin piçekî dengê radyoya xwe vekin bi xwe beradim nav pela muzika kurdî. Rastî mijara me jî ez bawerim ku zêde bala me dikşîne ez ê pirsekê ji we re bikim. Ka bibêjin îro we ji bo xwe çi kir? Yani dema xwe yê vala we çawa kir we kîjan karûbar tê dikirin? Xwe werziş kir we çû çayek bi xwe li derve hûn hezkiriyê xwe li gel hev rû nişitin ka ji me re binivîsînin ser rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê. Duê derê ji me re binivîsînin hinek em jî agahdar bibin. Em di nav hevdu de gotebêjeke xweş bigerînin guhdarên delal. Em dizanin û eleqeyeke mezin me guhdar dikin lê ez dixwazin vê pirsa mi jî vê bersiv nihêlin. Xwe gelek peyamên me hene hinekî em wan peyamana jî bixwînin gotiye weşan xweş ez strana Nesrînê dixwazim kêj me re gotiye Hüseyin Işık gotiye ser sera ser çava ji xwe gava tune bijî ji bo xatirê we em ê strana Nesrînê têxin rêzê û her wek êdin jî gotiye Slav û Rêz em we İzmîrê guhdar dikin. Şahin Kubay ji me re gotiye ser sera ser çava Slavê germem ji vê derê heta İzmîrê û her wek êdin jî çar aliyên welatê xwe re dişînin dîse wê stran bibe rêhevalê we. Aras İbrahim ve Beje, Bihina Cenneti.

Beli godarên delal şaştiyek me din ji heye biya min a serekeş xwe ev e yani bihvedanê jî em rast nakin. Çima em gelek ez di kar dikin yani di kargeha de ne. Heta êvarî ji xwe karûbarê me gelek ez zêde hîlî mixabin pirsgirêkek me yî gelek mezin jî heye. Bi rûya me ev e yani em wî karûbarî gelek cara dibin malê. Em di gava got di sohbetê di hevdûre digerînin gelek cara gu şahidê wê bû me hevalê min gava got kar dikin wî karî jî tîrin malê. Behsa kar dikin lê jîro pêv de em ê wiya qedexe bikin. Êgo behsa karû barê li kargehê bikin wisa got cezayeke bidin wan guhdarên delal. Bera kar ji xwe di kargehê de bimîne. Gava gotûn hatin malê bera qorzîkek wê bihvedanê hebe ûnû malbata xwe ûnû hezkiriyê xwe an jî her wekî dinê ji bo xwe tenê ji bo xwe jî hûn dikarin wextekî veqetînin. Tuka bixwînin, an jî werzîşê bikin, belkî guh hûn tenê wisa reman bikin bifikirin jî ew jî dibe wextekî ê bi kêr anîn. Yanî karûbar xelas nabe ji xwe, di heman demê dibe sibe dîsa ew karûbar dest pê dike, dubare dike, lê ez bawerim ku jiyana ku em dijîn dubare bûna wê. Tune ye ji bo wê yekê jî tiştê guh ji dilê ve hat têxin nava jiyana xwe, wisa ji xwe hez.

bikin û her gav bira fikrê we jî baş bin, ji hevalê xwe ji derdora xwe wext veqetînin guhdarên delal. Wextê diçeş xwe venagere. Belê dîsê em ê stranekê bînin ser radyoyê. Lavîn Perîn Çekwêbêje, Bermalî.

Belê guhdarên Delal bernameya bi hemû coş û kelecana xwe bi awayeke li zindî li ser TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî mijara mijarek gelleke şêrîn e, bala we dikşîne. Stranê me gelleke xweş ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê hevok hevok tên ser radyoyê û her wekî dinê ji xwe demjimar jî ana 6-7 deqa nîşan dide. Ez bawerim ku hêdî hêdî rot ber avakirinê diçe û sewê tarî têkeve erdê û jî bi ketina erebê xwe ye ku ajotvana ji wan re dibêjim silavê germ ji we re dişînim hêdî hêdî biçin malê wisa ku ecele nekin hêrsî nebin ez dizanim trafîk tiştekî gelleke zehmet e lê gava got bibihîna fire bi sebrê ûn biçin malê we hîn bêtir xweştir û geştir be ji xwe bi rastî stranê me jî wê bîna we hîn bêtir zêdetir firetir bike wê bihêlin ku bi rûyekî xweş bi rûyekî geş

in malê hûn li derîxin wê maliyê we ji wisa kêfa wan pê bê ji bo wê yekê jî ji bîr nekin bera çavê welbê be û her gav ji guhê wel TRT Kurdî radyoyê be dîsê wê stran bibin rêhevalê we nîşan manan wê bêje nav bexçê gula

veqetînin ji xwe me gotû û di serî de jî karûbarê me naqedin. Canan jiyê jî stran û godarkirin jî ji bo me jiyê me dibe ku baş be. Canan jiyê werziş her wekî dinê jî tenê wisa gomere vala rûnê jî ew jî ji bo me jiyê me re geleke dibe ku baş û xweş û geş be godarên delal. Lê em me gotû bû ya mênekî peyamê we jî bixwînin gelek peyamene. Kekî Hesen ji me re nivîsandiye ji xwe godareke me ya taybet e. Her roj me re dinivîsîne gotiye ji Stenbolê slavên germe ji we re dişînim. Em weşana we godar dikin ser sera ser çava. Slavên germ em jî ji vê derê heta Stenbolê û her wekî dinê ji tebahiyên bajarê xwe re dişînin guhdarên hêja. Wê dîsê stranekê xweş bibe rêhevalê we. İbrahim Rojhilat dibêje yar gulê.

Belê guhdarên hêja ji bo wextê vala dizanin hûnê pêşiyê çi bikin, hûnê me jî xwe bi tevahî tiştên ji neqenc wisa guh jê veqetînin. Wan re mijûl nabin. Ev ay yekem e, di dawî de jî hûnê her gav qenc bifikirin. Dibe ku dijwariya jiyanê zêde be, karûbar zêde be, zehmetî gelek jî zêde bin, lê hûn her gav baş bifikirin ku başî têkevin jiyana we. Ji xwe gava ku em tiştekî difikirin, ew jî dikeve nav jiyana me wek mîna ku enerjiyê hûn jî heta goh ji destê we hat tiştê baş bifikirin, bi xwezayê wext derbas bikin. Bi rastiyana jî ji xwe demsal demsala xwezayê ye bihar hatiye, wisa bi xwezayekê bîna xwe fire bikin û her wekî din jî hezkirinê xwe demê xwe dije bikin. Ji bîr nekin hezkirinê xwe her gav wext ciwan û veqetînin. Şevdû hez bikin heta ku ji destê we hat din nermî, din nizmî, nêzî hevdû bibin, hûnê lê binerin wê jiyana ev qas xweş be. Belê peyamê me hene gotî enerjî û dengê we li ser mîkrofonê her dem dilê me şa dike. Ji bo radyoya TRT Kurdî û ji bo we weşana we yî bedev her serkeftin dixwazim guhê me li ser we ye. Kê ji me re gotiye ev hevokên gelek xweş û qedir bilin, cîhat ji me re gotiye hûn jî her hebin rastî ev hevokê we gelek giranbiha ne. Stranê dirêzê dê em ê diyariyê guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Hozan diyar wê bibêje gulê neçe.

Roniya Evarê berdewam dike. Melê guhdarên delal, guhdarên hêja hundikanin bername me li ser aplikasyona TRT Dînlê jî ciyê ku internet digêje li her derê guhdarî bikin. Her wekî dinê jî ji xwar û pelameya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê logoya me sore û nûve derê jî dikarin mesajê xwe, peyamê xwe ji me re binivîsînin. Bi rastiyê me jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin wan. Gotiye êvar baş, Nesrîn. Ve şan xweş li Wanê ez guhdariya te dikim. Stranekî ez dixwazim gotiye kêj mer gotiye Şervan Bozkurt ji me re gotiye hûn her hebin. Silavê germ ji vê derê heta Wanê em ji we re û malbata we re dişînin. Her wekî dinê jî gotiye weşana wê îro ji îro gelleke xweş e nuwaze ye. Kêj mer gotiye Dilşah Esmer ji me re gotiye hûn her hebin. Stranê dirêze demê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî Radyoyê bikin ji xwe wê du stran ji bo xatirê we werin ser radyoyê. Pêşî law ji wê bêje yar Ghezal Gulê di dawî de jî mem ararat dibêje dilo dilo.

Hele guhdarên hêja îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin lê di dawî de ez dixwazim tiştekî ji we bixwazim. Îro wisa ku biryarekê bidin ji bo xwe ji bo xatirê xwe tiştekî têxin nava jiyana xwe. Dibe ku diyariyek be, dibe ku wextekî xwe hûn ji xwar veqetînin, dibe ku hûn her engel hezkirinê xwe lê îro teqes wext ji xwar veqetînin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu ji yere ji gelek spas. Heta bernameyeke dinê di nav xweşiyê de bimînin, wê bername me bi du stranan bêdawî. Pêşî wê zehar were ser radyoyê, dawiyê de sasa serav dibêje. Gulfiroş, êvar baş!

0: Êvara bi xêr îro bîstê Gulanê roja çarşemê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin em ê bihevra li rojê vê binêrin hem li welatê me hem jî li dinyayê çi bû hadîse û hewadîsên çawa pêkhatin geşedan û rûdanên dabî çi ne em ê bînin serekdanê li ewilî çend nûçeyên ku îro derketine pêş reîs cumhur Recep Tayyip Erdoğan îro li parlamentoyê xeberda komcivîna AK Partiyê bû diyar kir ku ji bo hedefa Tirkiye bê terör xebat û nexşerên nû tên îstîşare kirin saziyên têkildargên dewletê ji bo ku tasfiyekirina rêxistinê zûtir temam bibe li ser hin modelan dixebitin mesajên Erdoğan çi bûn îro em ê lê binêrin Îsraîle dagirker Erişe Füleya Sumudê kir bû û gelek aktivîst desteser kir bûn wan aktivîstan birin Bendera Aşdodê temaşvanêja muameleyeke xirab tebî li wan tê kirin pêkî çi ye rewşa dawî di vê meseleyê da em ê ji we re bêjin û bînin serekdanê li meletê îro zelzele çêbû erdhej çêbû şiddeta erdhejî jî 5.6 bû temaşvanêja xisarên piçûk hene em bêjin çi bû li meletiyekî em ê behsa zelzeleyê jî bikin dîsa wekî din haziriyên cejna qurbanê jî dest pê kirin hefteya bê roja çarşemêke tebî bazarên heywanan hatine vekirin pekî li bazara heywanana Agriyê jî firotina qurbanan dest pê kir çi ye bi çi qas lirê tê firotin em ê li bazaran jî binêrin yên ku niha li ber televîzyonên xwe neh û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin Bi rojeva siyasetê em dest bi bültenê bikin Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku ji bo hedefa Tirkiye bê terör xebat û nexşareyên nû tên îstîşare kirin Erdoğan got saziyên têkildaryên dewletê ji bo ku tasfiyekirina rêxistinê zûtir temam bibe li ser hin modelan dixebitin Serokkomar di komcivîna AK Partiyê de axivî û da zanîn ku Tirkiye bê terör wê bigihîje serî Erdoğan ji ber gotirên li ser Şahiya Civanan Ali Kocaeliyê jî Rexne li Serokê giştiyekê CHP Özgür Özel girtin.
1: Pêvajoya Tirkiye bê terör ji ber hemên me yên herî giring yeke em li ser biryar û gotina xwene û em ê bi aqlê selim bi aqlê hevpar û ji dil vê pêvajoyê bibin serî
2: Li ser hedefa Tirkiye bê terör axivî got îttifaqa cumhur wê gav bi gav Tirkiyeke wisa ava bike ku wê tede biratî û yekitî serdest be behsa pêvajoya tavsiyekirina rêxistinê jî kir
3: Devletimizin
1: saziyên têkildarên dewleta me ji bo ku pêvajoya tesfiyekirina rêxistinê zûtir temam bibe li ser modelîteyên cuda dixebitin em jî li gel şirîkê xwe yê îttifaqê ji bo xebat rêbaz û nexşereya nû bi berfirehî îstîşareyan dikin
2: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di komcivîna AK Partiyê de axivî. Diyar kir ku pisikilêka terorî di trilyon dolar zirardaye aboriya Tirkiyeyê. O Tirkiye bi îrade û tecrübeyên xwe dikare vê pisikilêkê çareser bike.
3: Hayırlı işlerde
1: em wisa bawer dikin ku ji bo meseleyên bi xêr di vê mirov acele bike. Em dixwazin vê meseleyê di demeke kurt de ji rojeva milletê xwe derxînin. Hêza meya herî xurd millet ew hûnin. Em ê her gav di vê riyê de li gel miletê xwe bimeşin.
2: Erdoğan ji ber gotinê wî li ser Şahiya Civanan a Kocaeliyê jî rexne li Serokê giştiyê CHP Özgür Özel girtin.
3: Yeni Türkiye
1: ew bê bertîl silavan jî qebûl nakin. Ciwanên vî welatî rewşa wana xirab helbet dibînin, dişopînin û sînorekî datînin navbera xwe û çavbirçiyan.
2: Serokkomar Erdoğan rêvebiriya CHP jî rexne kir û got êdî nikarin li rûyê ciwanan binêrin.
3: Bir senedir oradan oraya
1: Efsaleke welatiyên me yên CHP-yi geh dibin wî alî geh dînin vî alî êdî hêviya welatiyên me jî ciwan nemaye ji ber van xirabiyan ew jî CHP aciz bûne CHP bi damezrandina komarê pesnê xwe dide lê ji ber 4-5 kesên muhterîs êdî hilbijêr jî ji partiya xwe şerm dikin êdî şerm dikin derkevin derve
3: bir parti haline döndü
0: Serokê berê YCHP Kemal Kılıçdaroğlu li ser medyaya civakî videoyeke parvekir îro û got CHP nikare bibe stargeha heramê û qirêjiyan eger hewce bike CHP dikare ji qirêjiyan xwe xilas bike
4: Partimiz
1: Partiya mejmera emaneteke pîroze Em nikarin zirarê bidin vê emanetê û em nikarin emanetê qirêj bikin Nabe ku CHP bibe stargaha heramê û qirêjiyê ger hewce bike CHP dikare xwe paqijî bike û muhasebeya di nav xwe de jî bike
2: Serokê berê CHP-yê Kemal

0: Kılıçdaroğlu, Carekedin Bangi CHP kır o got, partiye pakış biken, partiye mirata dev bavemen ine.
1: Benden susmamı.
2: Henkes duazin ez dengi xanekim anji diştendim bibêjim. Baş gühbedin min. Kemal Kılıçdaroğlu jubo peşaroja xo li ser berjevendiyen gelu partiya xo müzakere e nake. Ez ji iftira u tehdidin ve jina tırsım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu li ser giringiya siyaseta pakıcı sekini.
1: Siyaseti temiz tutmak.
2: Dve kesin ku siyaset edikin zirare nedin siyaseti. Dve siyaset medar jubo sıfraya gel devlemend bikin bıxabitin. Dve emcırıya rast ve neqetin u dve rebera me vicdana me be.
1: Sen ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun.
3: Doza rehsina suç a menfaati ki Ekrem İmamoğlu bruniştin açılan devam dike ve cari müdüre gişti ki bere ki kültür aşeyi Serdal Taşkın parasına fakir ifade da. Ligori Daname Taşkın diye haleyin çalaki o organizasyon anda be usulü kirge Taşkın de parasına fakir eb iddia kabul ekir.
0: Rûnişna Çilemin, a doza rexisna suç a menfaati ya Ekrem İmamoğlu, li Silivriya Stembolê hat kirin. Di dozê de heftê û heft ciwan girtî, çar sed û çardeh bersûc hene. Vê carê müdirê giştiyê berê yê Kültür aşeyê Serdal Taşkın parasına xwe kir. Li gorî îdianameyê Taşkın bi talîmatê Murat Ongun, di îhale û organîzasyonan de bi ewsûlî kiriye, opereyê kuj ve bi usûlî hatiyê jî daye rêxistinê. Taşkın di parasına xwe de ev îddia qebûl nekir. Taşkınê ku behsa pêvajoyên îhaleyan kir, got hemû karûbarên Kültür aşeyê li gorî usûl û hukûkê hat nekirin. Tevî Serdal Taşkın parasına 51 bersûcan temam bû. Piştî navberî jê pirsîna çepûrast a Taşkın hat kirin. Piştre parasına parezeriyê wî dest pê kir. Di çarçoveya dozê de Ekrem İmamoğlu ji ber 143 suçan tê darzandin. Di îdianameyê de tê gotin rêxistinê nêzî 36 milyar lîre, o 24 milyon dolar zirar daye kamûyê.
3: İsrail'e daha girker, bava eke der kanuni erişe filoya sumudey ku alikariye mrovi dikir, Gazze'ye ekir. Aktivist deste serkirin, birin bendera aşto dey u muamele eke der mrovi luan kirin. Vezire Nijat Perest ben givirji, havda ku aktivistan provokevk.
2: Armanca anev bu ku alikariye beben Gazze'ye, le İsrail'e katil reneda wanji. Peşya wan girtin, aktivist deste serkirin u birin bendera aşto di. Me'amele heker mirovî jî li wan kirin. Destên wan ji paş ve kelepçe kirin u li ser singê wan razandin erdê. Wezîrê nijadperest bengî vir jî li wir bû. Bi gotinên sosret hewl da ku aktivîstan proveqe bike. Paşê ew dîmen jî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî belav kirin. Te gotin ku İsrail'a dagir ker, de aktivistan bebe nexoşxaneya ket ziyote. Aktivist, jubo ku alikariye bebe gazeye der ketibun re. İsrail'e bi avaya ki der kanuni müdaxele luan kir u 428 aktivist bin cav kirin. Destanin serpenci keştiyanji. Türkiye de seri de gelek devletan ev müdaxeleya İsrail'e vek bin pekirina hukuka navneteveyi bin av kirin. Di keştiyan de mamayen pıtıkan derman u alikariya mirovi hebun.
3: Dive mesele da Seroke Ragandini Buranettin Duranji haber da da huyani da vaha got hem muameleya ku li aktivistan hatine kirin hem ji erişa ku li filoya hatine kirin şermezar kir o veziri İsrail'e kırker muameleya xirab û der insanî der mirovî nayê qebûl kirin di tarîxê de jî wê were qeyd kirin Serokê Ragandinê Burhanettin Duran temaşava nêja şermezar kir bi van gotinan. Em devam bikin berê xwe bidin Gazze li Gazze tevî agirbestê êrişên İsrail'e qatil devam dikin. İsrail'e li kampa penaberan a burêcî êrişî avahiyê kir. Avahî hilweşiya bi dehan Filistînî bê malman li şereya rojava jî zilm û zordariya dagirkerên İsrail'e devam dike.
0: Peşiye denk hat. Pişray tekinçe bu. İsrail'e katil kampa penaberan, abureyce bombe barandın ser avahiye ki. Kısar lavahiyen der doreci ket. Ser esbe kuya bu ku avahi bi temami hilveşiyaye. O büyü enkaz. Ve daha Filistini be malman.
2: Xaniye me bi temamî hilweşiya, di avahiya çarqatî de herî kêm sed zarok hebûn. Ez jin û extiyaran jî nabêjim. Ka bêjin em herin ku derê, ka ew agirbesta, gelo peyman bi tenê ji bo aliyekî di revacê de ye.
0: İsraîla dagirker guhna dagirbestê, ol Gazzeyê her derê bombebaran dike. Êrişê

0: Ajarên Cibaliye, Gazze û El Mevasiye kir.
1: Na agir best heye, ne jî ewlehî. Em jî her tiştî ditirsin. Cehekî ewle nemaye. Em nizarin herin kuderî.
0: Li herêmê her kuduçe krîza tendurustiyê jî mezin dibe. Ji berkê masiya malzemeyan pitikên ku nehatine tedawîkirin, bi birinê re rûbirû ne. Xebatkarên tendurustiyê dibêjin divê korîdora tibbî werevekirin.
1: Nahêlin ku em pitikan ji nexweşxaneyê derxin. Ji ber vê jî lênerîn û tedawiya pitikan ne berê ku pêk e.
0: Li şeriyê Rojava jî zilm û zordariya Îsraîlê dewam dike. Dagirkerên Îsraîlê li bajarê El Xelîlê bi ser bajaroka Xalxûlê de girtin. Du vesaîtên Filistîniyan şewitandin û xwestin agirberdin malekê. Li gundê El Xeyrê yê herêma musafirî jî Îsraîlan dest bi çêkirina avahiyên qaçax kirin.
2: Serokê Amerîkayê Donald Trump dubare kir ku dê êrişê Îranê bikirana berê, lê dema dawî fikra xwe guherandine û wiha jî dewam kir. Ji bo êrişê saetek mabû. Trump iddia kir ku bi Îranê re li nêzî lehevkirinê ne û Îranê ji ber sivda Trump wiha got. Eger êrişeke çêbe, vê carê wê şer belavê dervê herêmê bibe.
0: Serokê Amerîkayê Donald Trump dubare kir ku êrişî Îranê bikirana lê dema dawî fikra xwe guherandine. Trump got merser daxwaza dewletên kendavê êriş nekir. Dewletên kendavê heqê meseleyê de tudaxuyanî nedan. Medyaya Amerîkayê jî iddia kir ku haya dewletên kendavê ji êrişê tune bû.
3: Ji bo êrişê saetek mabû. Me dê li Îranê bida. Dibe ku em niha jî êriş bikin. Her tişt hazir e. Keştî heta dawî biçek û cebilxaneyan dijîne.
0: Trump got, em li demeke nêz de şerêb Îranê re xilas bikin. O wiha dewam kir. Vê demê wê petrol jî gelek erzan bibe. Trump kefên xwe jî domandin.
3: Hatin ser maseyê. Lava kirin ku em wan re li hev bikin. Dibe ku em wan re li hev bikin, an jî derbeyeke girantir li wan bidin. Min hêj biryar nedaye. Wînê di demeke nêz de bibînin.
0: Di çapemeniya Îsraîlê de jî hin xeber derketin, olgorî xeberan Amerîka û Îsraîlê ve dîsa bi hev re êrişî Îranê bikin. O ji bo vê jî hemû haziriyên xwe temam kirine. Hat diyarkirin ku Netanyahu û Trump bi telefonê axaftineke dirêj kirin. Hat îdia kirin ku her du ji dixwazin dîsa êrişî Îranê bikin. Îranê jî bersiv da gefan. Wezîrê karên derve Abbas Araqçî Amerîka hişyar kir û got. Heke ji nûve dest bi êrîşan bikin, Amerîka ve vê carê bedelên mezin bide. Eraqçî diyar kir ku Amerîkayê di şerê ewil de bi milyaran dolar zirar kir. Oha pêde çû. Heke dîsa vegerin şer, wê ji bo wan sürprîzên me hebin. Artêşa muhafizên şoreşî jî daxuyanî da, û di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Heke êrişî Îranê bikin, vê carê wê şer belavî derve herêmê jî bibe.
2: Mesajın her du aliyan jî wiha ne. Amerîka tiştek dinê dibêje, Îran cevap dide tiştek dinê dibêje, tehdit dikin evdu. Bistek bere çen teqeberî jî Serokê Amerîkayê Donald Trump careke din xeberda û wiha got. Lazim e Hürmüz, dengava Hürmüzî derhal ve be behsa tekliyên xwe kên Netanyahu qatil û qirker jî kir Trump wiha got ji bo Netanyahu. Ez çi bêjim Netanyahu dike. Yani liser soza min disekine gotinin Trump. Oha bun tabi her roş gotinin vi en bejin dugarın seresi be tiştek dine. Nivro tiştek dine vi. Evar eş tiştek dine de beje. Peki jim mesele Amerika İran eme derbasi ziyaret u serdaneke din bibin. Seroke Rusya Vladimir Putin jibu serdaneke kritik çu Çin'i dinabera Çin u Rusya'yı da de bist qadan da peymana hevkariyat imzakirin. Seroke Çin'i şi pişte serdana Seroke Amerika'yı Trump rehne le sistema namnetevi girt Putin jili ser enerji u bazırganiye xeberda.
0: Di Biskadan de peymana hevkariye hat imze kirin. Pergala navne teveyi rakhne kirin. Gotin, en biryardarın ku büpereyen xoay ticaret evkin. Pekin piçi serdana Serokê Amerîkayê Donald Trump ve nakliye mazuvaniya Serokê Rusya'yı Putin kir. Putin ve Serokê Rusya'yı cara 25'an çuçini. Serdanên xwe de dema peymana hevkarî, dostanî, cîrantiya baş û Çînî Rûsyayê hatirêj kirin. Piştî hevdîtina Putîn û Şî, di navbera her du dewletan de bîst peymanên din ên hevkariyê hatin îmzekirin. Serokê Çînê Xi got hevkariya me ya stratejîk derketî asta herî bilind. Pişre Rexner Pergala navneteweyî kir. Xi got yekserî û hegemoniya bi xwe re talûkeyên mezintînin û dinya bi rîska qanûnê daristanê re rûbirû ye.

0: 权威 和 国际 公平 正义
1: Çin û Rûsya hêzên mezinin divê bi biryardariyê berpirsyariyên xwe bînin cî divê heq, edalet û otoriteya neteweyên yekbûyî biparêzin. Divê li dijî zordestiya yekalî bin û nehêlin ku gavên dîrokê biguherînin bê navêtin.
2: Serokê Rûsyayê Putîn jî li ser ticaret û enerjiyê xeber da.
1: Bazara Çînê bi lez û bez mezin dibe. Em jî ji bo bazara Çînê hazirin ku bê navber û ewle sotemeniyê peyda bikin.
2: Putîn di vê mijarê de balkişan ser girîngiya bi karanîna pereyê her du dewletan.
1: Rûsya û Çîn hema bêjin hemû karên xwe yên îxracat û îdxalatê bi ruble û yuanê dikin. Bi vî awayî em xwe ji tesîra piyaseya kurewî û xerabiyên ji derveten diparêzin. Me pergaleke bi îstîqrar ava kir û em bi vî awayî bi hev re ticaretê bikin.
3: Ji bo ku civak derbarê dezenformasyonê de agahdar bibe, li Ankara civîneke girîn katilî derxistin, bi sedan xwendekar û pispor di organizasyona serokatiya ragihandinê de hatin bahev. Wezîrê Spor û Ciwanîtiyê Osman Aşkın Bakhtiyar kir ku di çarçoveya bernameya pişkirî û hevkariya komên xwendekarên zanîngehê Unidesê de pişkirî tê dayîn 5400 proje. Ji wan 75 proje têkoşîna li dijî dezenformasyonê ne. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran jî da zanîn ku navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê ji bo agahiyên rast dixebite.
1: Xwestin li dijî dezenformasyonê hişmendiyeke çêkin û agahî dan. Behsa girîngiya agahiyên rast kirin. Serokatiya ragihandinê li Enqereyê civîna ciwaniya neteweyî ya têkoşîna li dijî dezenformasyonê li dar xist. Ji 59 zanîngehan 1200 xwendekar beşdarî civînê bûn. Kesên pispor di civînê de behsa dezenformasyonê kirin ku talûkeyeke mezina çağa dijîtal e. Di medyaya civakî û platformên dijîtal de agahiyên şaş zû belav dibin. Pisporan xwest ku balê bikşînin ser vê mijarê. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkın Bakşî di civînê de axivî.
4: Emsed xwendekarên ku beşdarê vê civînê bûne vedixwînin pêşbirka Makedonya Bakur û Tirkiyeyê ku di 1 hezîranê de ye. Emsed xwendekaran jî vedixwînin pêşbirka basketbolê ya tîma me ya neteweyî û Swîsreyê. Sed xwendekarên din jî vedixwînin pêşbirka tîma me ya neteweyî ya jinan a voleyboleya şampiyona Ewropayê û Liga Cîhanê.
1: Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran jî behsa xebatên navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê kir.
5: Dezenformasyonla mücadele merkezimiz.
4: Navenda meya têkoşîna li dijî dezenformasyonê bi dehan zimanan 3000 kartên daxuyaniyê xistin xizmeta raya giştî ya neteweyî û navneteweyî. Daxuyaniyê navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê agahiyên rast dan welatiyên me û kesên li derwelêt.
1: Ciwanên zanîngehê eleqeyeke zêde nîşanî civînê dan. Bi vê civînê hat xwestin ku haya ciwanan ji têkoşîna li dijî dezenformasyonê hebe.
3: Ji bo heştemîn mihrîcana çandeyeke etnosporê hazirî hatin temamkirin. Mihrîcan barmanca vejandina sporên kevneşopî û danasîna çandê tê kirin. Etnospor sibê li Stenbolê li Balafirgeha Atatürk'ê dest pê dike. Her sal bi 7000 kes tevli mihrîcanê dibin. Îsal ji 24 welatan meyvan wê werin û TRT jî hevparê ragihandinê ê mihrîcanêke festîval wê heta 24 mehê devam dike.
1: Cirîd, dîrvanî, atolyên pîşeyan û tecrübeyên çandî. Sporên kevneşopî wê werin vejandin. Mihrîcana çandiya etnosporê cara heştan li Stenbolê tê li dar xistin. Temaya îsalya mihrîcanê dinya li vir e. Yekîtiya etnosporê ya cîhanê wê bi vê mihrîcanê çandên cudayên dinyayê bi mêvanan bide nasîn. Mihrîcan wê li Balafirgeha Atatürk'ê dest pê bike û ji 24 welatan wê bi hezaran sporvanên sporên kevneşopî û hunermend tevlî bibin. Hedef ew e ku milyonek kes werin etnosporê. Di mihrîcanê de ji bo her temenî faaliyet hene. Sporên kevneşopiyên wekî tîravêtin û siwarbûn wê bi destê profesyonelan werin kirin. Cureyên sporên mêvanên mihrîcanê ji Azerbaycan, Litvanya û Rûsyayê ne. Çanda gastronomiyê jî wê tema mihrîcanê xweş bike. Ji metbaxên cîhanê xwarin wê li mihrîcanê.

0: Kir didemeke kurd de zêde bû. Bi taybetî li navçeyên navendê aveda ser kuçe û kolanan û jiyan serovino bû. Li gorî danehên Mûdûriya Giştiya Meteorolojiyê Haymana û Polat li serî de li navçeyên Rojhilatê başûr baraneke zêde bariya. Walîtiya Enqereyê bi taybetî welatiyên ku li navçeyên Rojhilatê başûr dijîn hişyar kirin. Hat gotin li hemberî lehî zîpik û bayê xurd tevdîrên xwe bigirin. Ji ber barana zêde welatiyan xwe spart rawezgehên otobûsan û cihên girtî. Li taxayenî kenteya girêdayî Sîncanê bi baranê rezî pikjî barî. Ajokaran di trafîkê de zehmetî kişand. Welatiyan ji ber baranê xwe spart kargehan û cihên girtî. Li gorî danehên Mûdûriya Giştiya Meteorolojiyê wê nav hefteyê jî baraneke zêde bibare û gurregure ewran be. Li Stenbolê jî baran dibare. Li gelek navçeyan aveda ser riyan û welatiyan zehmetî kişand. Baran carna bisekine jî ji şeveqê heta êvarê dewam kir. Li gorî texmînan wê li Stenbolê baran dewam bike. Wê baran serê sibehê dest pê bike û zêdetir jî li aliyê Ewropayê li derdora Tengavê û li aliyê Anadolê bike. Tê texmîn kirin ku serê metreqareyeke 10-15 kilo baran bibare. Walîtiya Stenbolê ji bo barana gij hişyarî kir û got li dijî lehî brûsk û bayê xurd tevdîrên xwe bigirin.
1: Bi rewşa wê em dewam bikin, tabî bihar êdî diqede lê belê tesîra zivistanê hêjî heye. Ekîbên rêbeşê li hendeverên Rojhilatê Welêt xebatên xwe didomînin û hêjî berfa li riyan paqij dikin. Ekîb rêyên girtî yên di navbera Selîma Qersê û Göleya Erdexanê vedikin. Li hin cihan heya 7 metreyan berf li erdê ye û xebatên rêvekirinê bênaber dewam dikin.
2: Li hin cihan di nav berfê de tunel hatine vekirin. Li erdê berfek ewqazê de heye ku makîneyên kar di navê de winda dibin.
3: Yol maşindir, yol
0: Rê çûn û hatine, rê gihîştine û em jî li vê derê ji bo vê xizmetê bi şev û roj riyên xwe vedikin.
2: Li herêmê zivistan dijwar derbas bû û li hindeveran hêjî wekî zivistanê ye. Ekîbên rêbêjî ji bo vekirina riyên girtî yên di navbera Selîma Qersê û Göleya Erdexanê de bênavber dixebitin.
3: Allah Ekber dağlarında.
0: Li Ciyayin Allahu Ekber'i li Derbasoka Kızılge'di ki rakım 3005'ye emlifer riyan vedikin. Naha jubo ve kirina riya girti çiş deste meti emdikin.
3: Gelen çabayı veriyoruz.
2: Dihinderan erdi hefmede berfeye. Evciş bu xabatan zahmeti yekemezine. Ekibi müdürüya Herima Hicde Emin, Arı Becid, Xazın Beriya Cejna Kurbani riyan girti vekin.
1: Em devam bikin Lidişe şebekeyin bahisi operasyon devam dikin ve cari jili dişi van şebekeyan lisiv yek başaran operasyonu bu. Navendin operasyonu ji İstanbul u Batman bu. Do operasyon anda sedu heşti u sey guman baratin girtin. Bu operasyonu kedin jili sali haft başaran sedu bencu heşt kes hatin girtin.
0: Evlekariye reyne da şebekeyin bahisi. Li ser hev operasyon tên kirin û derbe li tora pereyên derqanûnî tên xistin. Li hevde bajaran 143 gumanbar hatin tespît kirin ku navenda wan Batman e. Bu operasyona serkeftiya polîsan 122 gumanbar hatin girtin. Hat tespît kirin ku perê derqanûniyê bi dest xistî li ser hesabên bankeyan û hesabên kripto tên xistin sîstemê. Li malên gumanbaran gelek malzemeyên dijital jî hatin bi dest xistin. Navenda operasyoneke din jî Tersusa Mersînê bû. Di hesabên gumanbaran de 26 milyar û 400 milyon lîre hat tespît kirin. Li heft bajaran operasyonên hemdem hatin kirin. Ji bo 158 kesan muameleyên edlî hatin dest pê kirin. Navenda operasyoneke din jî İstanbul bû. Li heft bajaran din li dijî şebekeyê operasyon hat kirin. Transferin pere û şopên dijital bi hesasî hatin lê kolandin. Cendermeyan 61 gumanbar girtin. Destanî ser 96 perçemal û milkên gumanbaran. 65 hesabên banka û kripto jî hatin bloke kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê operasyonan de got, heta ku em koka terora finansî û dijital biqedînin, mücadeleya me wê bidome.
1: Ve cari jemi bahsa operasyona kedin bikin operasyona tiryakı.

0: Navenda wê Wan li 11 başaran operasyoneke mezin a tiryakî hat kirin. 85 polis tevli operasyonê bûn û 85 kumanbar hatin mincav kirin.
1: Sêmehan taqîba teknîkî û fizîkî kirin, navnîşan yek bi yek diyar kirin, operasyoneke hevdem kirin û tiryak firoş girtin. Navenda wê Wan li 11 başaran operasyoneke mezin a tiryakî hat kirin. Serdozgeriya Komarê ya Wanê lêpirsînê birê dibe. Di çarçoveya lêpirsînê re ji bo 102 kesan biryara binçavkirinê heye.
2: Organize şekilde hareket eden
3: Xebateke hûr û kûr hat kirin. Teqîbên teknîkî û fizikî bên avber dewam kirin. Piştî bi mehan her tişt yek bi yek eşkere bû. 102 kes hatin tespît kirin ku ticareta tiryakê dikin.
1: Navê operasyonê narkokapan Wan bû. 85 polis tevli operasyonê bûn. 11 bajaran 89 gumanbar hatin binçav kirin. Di operasyonê de gelek tiryak, demançeyên bêruxsed û perecî hatin girtin. 13 gumanbar berzene, o polis li her derê li Wan digere.
0: Dîsa ji ber leza zêde û xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn, di qezayan da kesekî jiyana xwe ji dest da 13 kes jî birîndar bûn.
1: Li navçeya Murat Paşayê Antalyayê motosikletek ji virajê derbas nebû, ol refûjê qelibî. Kesê ku wek rêwîl ser motosikletê bû, li ciyê bûyerê jiyana xwe ji dest da. Dema qezayê ketber kameraya ewlehiyê. Li Ödemişa Îzmîrê du otomobîlan qeza kir. Di qezayê de du cêzarok, 8 kes birîndar bûn. Piştî müdaxaleya ewil birîndar hatin rakirin nexweşxaneyê. Li nîzîpe Entabê zarokekê li derdora wesayîteke park kirî ji xwe re dilîst. Ajokarî ku li wesayîta xwe siwar bû, zarok farq nekir. Dema wesayîtê hereket kir, zarok ket erdî û birîndar bû. Li Hatayê motosîkletek û erebeyek li hev qelibîn. Ev dîmen ketin ber kameraya ewlehiyê. Di qezayê de du kes birîndar bûn. Li Afyonê jî du tren ku kevir û hesin barkirî bûn li hev qelibîn. Agir bi tren ku qelibîn ket. Ekîbên agirkujiyê müdaxileyê şewatê kirin û agir vemirandin. Ajokarên tiran ên birîndar rakirin nexweşxaneyê.
0: Wesayeta ku Esmanur Hacı Osmanoğlu ya Hujde Salih jitte da bu, du Hüvde Gülani da li Kuyul Hisara Sivas'ı kaza kir. Di kazayı da kesek mir, yekşi birindar bu, li Esmanur ne hatiytin. Tegotin ku pişte kazayı hu abetiye çeme kelkite, nahalli vedere khabaten jibu ditina keçka juan devam dikin.
3: Wesayeta ku sekes tede bun gündirine vali, kesek mir, yekşi bigrani birindar bu. Li Esmanur Hacı Osmanoğlu ya kudu vesayet edebu jini had ditin. Qaza, hevde gulani roja ekşemi li navçaya koyul hisara sevazi qevmi. Vesayeta kucu taha aşağı qaleye derbas bu, dütünela qale başiye de tekla avet. Di qaza eda ajokar birindar bu, u yağmur hira yazıcıya hevde sali jiyana hoş desta. Esmanur Hacı Osmanoğlu ya hücde sali jidu vesayet edebu li hatan hau nahatiye ditin. Li gorî gotinan, ihtimale ku keçka ciwan ketiye cemê kelkî têyil kêlekar rê. Xebatên lêgerînê dewam dikin. Ji Enqere û Qeyseriyê jî ekîbên lêgerînê hatin deverê. Li derdora cemê kelkî tê ji beja hewa û diavê de li keçka ciwan digerin. Li navçeya Canika Samsunê jî şeva hijdê gulanê Türkanyenera 85 salî wenda bibû. Piştî xebatên lêgerînê xebera nexweş hat. Cinazeye jina ehtiyar, kilometreyeke duri mala ve li berdefe robari had ditin.
0: Li Türkiye edi hin xurek, haya lekulina wana zanisti ne ekirin ve ne infrotin. Tebliğa nu ya Vezareta Daristan o çanini ye ketrevace ve veraskirna nu de sektora xurek anda heyameke nu desbetke.
1: Berhemen ku beryan hali Türkiye'ye zeden hat ne xwarin, xurekên ku teknolojiya nû hat ne çêkirin, hin xurekên berî yên ku dede nanomateryal hene, yan jî ji derwelet hatine, êdî wî rasterast nekevin piyaseyan, pêşî wî ji kontrola zanîstî re derbas bibin, xurekên ne ewle wê nikaribin werin firotin. Rêziknameya xurekên nû ya kodeska xurekên Tirk a Wezareta Daristan û Çandiniyê rojnameya fermî de hat weşandin. Li gorî tebliğa nû xurekên ku di çarçoveya xurekên nû de bên nirxandin jî eşkere bûn. Berhemên egzotîk ên ku di medyaya civakî de derdkevin pêş. Xurekên kevne şopî yên welatên cuda, xurekên derwelet û taqwiyên nû yên ku wek mucizeyetên nasîn

0: Ayn tên firotin, ev verasgirin bi taybetî ji bo wan girîng e. Li gorî rêziknameyê êdî fîrma ve tenêb etîketa berheman dikarbin ser lêdana bikin. Di vê dosyayê de agahiyên derbarê berheman de, xebata toksikolojîk, analîza riskê, pêvajoya hilberînê û rapora ewlebûnê hebe. Fîrma êdî wê rasterast bikarbin ji wezareta daristan û çandiniyê bipirsin. Ka berhemek ve kurekekê hatiye hesibandin anna. Müdiriya giştiya kontrol û xurekan Web komisyona tekildarı serlidane kontrol bike. Odnav Çarmıhan'da bir yara fermibde.
1: Nahami bahsa kebab ekbikin. Taybete ul rahayen bejin teçekirin. Kebaba kumiyan a tescilkiri li rahaye gelekti acbandınji. Kumi cüreke karokane u bahatına baharira tabi derketin ser dezgan velati ji kebaba kumiyan gelek hastikin.
2: Kumî cureyekî kuvarkane û li herêmê bi taybetî li bajarên germ ên wekî rihayê derdikevin. Îsal di biharê de baran xweş hat û kumî zehfin. Li sûk û bazaran ji niha ve derdikevin ser dezgehan. Li bajarê gastronomiyê rihayê kebaba kumiyan jî tê çêkirin û ev xwarin tescîlkiriye. Aşpêjên rihayî kumiyan hûr dikin û dixin nav xerca kebabê. Hoste paşê goştê berxikan bi zirxê hûr dikin. Paşê di şîşan de dixin nav perçeyên kumiyan.
3: Tav davê ise baranê de derdikeve. Avan hem top dikin, tên, dorgamiş dikin, hem tikî wî çê dikin, yani bina pecanî kebabê çê dikin. Bir de bina sade, xaş xaşê çê dikin. Temî wî pir xaş e. Lê ku dixwazin pirin. Hem yekçara nagişin jî, yekçara hem disê mere kemêra uğraş bişti bin.
2: Welatî jî ji kumiyan gelek hez dikin û ji bo kirîna wan berê xwe didin bazaran. Kîloya wan heta 2000 lîreyê jî derdikeve.
1: Bahar e û bahar hêdî hêdî jî diqede lê wextê çandina siltan dest pê kir. Cotkarên Erdişa Wanê bi traktor anketin nav zeviyan û silqên xwe çaldin di meha mijdarê de jî wê mehsûlên xwe kom bikin.
4: Bahar hat û cotkar bi traktorên xwe ketin nav zeviyan. Cotkarên Erdişê jî dest bi çandina silkan kirin. Li navçeyê gelek kes îdaraya xwe bi çandina silkan dikin.
5: Ez niha li Erdişê îşê şeker pancariyê dikim. Eva devê sê sala ye em vira îşê şeker pancariyê dikin. Niha em başlamişî zemanê Ekim ayî bûne. Aha, Ekim'a me 10-15 roj sürmüş dike.
4: Li gelek deverên welêt îsal di biharê de dinya sar bû. Ji ber vê jî çandina silkan hinek dereng de.

0: Zanîngeha Batmanê bi mijara ji paşeroja Heya Pêşerojê sêyemîn sempozyuma namnetewî derxist. Di sempozyuma du rojan de 235 lêkolîneran xebatên xwe yên akademîk pêşkêş kirin.
1: Dîrok, çan, turîzm, aborî û gelexebatên akademîk. Zanîngeha Batmanê bi mijara ji paşeroja Heya Pêşerojê sêyemîn sempozyuma namnetewî derxist. Bi pêşaneya resman, axwendekarên Fakülteya Hunerên Xweşik sempozyumê dest pê kir. Gregoriyên Bajêr, welatî û xwendekar tevlî sempozyumê bûn.
2: Çîroka Batmanê bi rastî bi gund dest pê kir. Yanê gundekî dehmalî niha bûye bajarekî mezin û her ku diçe mezin tir dibe.
1: Di sempozyuma di rojan de 235 lêkolîneran xebatên xwe pêşkêş kirin. Ji wan xebatan 172 hatin qebûl kirin.
3: Batmanê dişixulin hatine îro sempozyuma navnetewî, li vêrê ser Batmanê xebatê xwe pêşkêş kirin. Weke çandî, weke dîrok, weke mühendizî, weke jeolojî serva ilma, şuxulê xwe, xebatê xwe ji me re pêşkêş kirin.
1: Ji dîroka bajêr bigrin heya çand û çandiniyê, ji turîzmê bigrin heya huner û mîmariyê li ser gelekqadan sekinîn.
4: Sempozyumê de behsa tarîxa Batmanê kirin, dîrokayê kirin, yani zehf xweş bû, em kêf xweş bûn, em dixwazin guba tiştê halo pêşwazî bikin.
5: Îro sempozyuma neteviya sêyemîn bû li Batmanê, em jî li tev bûn, dîrok, çand, hunerên me peyve kir, em pir kêf xweş bûn. Ji alîkariya mamoste men jî me ciwana nas kir, ji ber vê yekê em kêf xweş im.
6: Batman çawa çê bû, tarîha wê çawa bû, behsa wan kirin, em pir wara kêf xweş bûn. Şerqê Batmanê ji me re gotin, rojek xweş me re derbas kirin, keyfa me zehf ji we re hat, spas.
1: Koreya Fakülteya Hünerên Xweşik, stranên Batmanê yên şev xweştir gotin, o sempozyum usab davî bû.
0: Li Sûra Diyarbekirê bi koordinasyona qeymeqamîyê di nav kompleksa Museyê ya İçkaleyê de pêşane danîn, jinên jatî ji bermayan tiştên sûsiyê çêkirin û anîn pêşaneyê yên li pêşaneyê gerkan berhem gelek elcibandin.
2: Hemû jî bi bermayan çêkirin, tiştên gelek xweş derketin, yên dîtin gelek ecibandin. Li Sûra Diyarbekirê jinên diçin navenda perwerdeyê ya gel di nav kompleksa Müzeyê ya İçkaleyê de pêşane danîn. Tiştên bi destên xwe çêkirine nîşan didin. Ciyê pêşaneyê ji ciyekî dîrokî ye. Her berhemek bi ked û xîreteke mezin hatiye çêkirin.
7: Em vegavê eşya xwe me gava tiştê me çêkirin, em re sevgî dikin. Dervatên jî zehf kêfan tê. Xaşan çel divan deniyorum. Tepkan zev xaşe.
8: Em si hev adem edahat nevrahane. Me kari ku çeykiri yeme an yevrahane ku em tanıtmış bikiyem. Em toplan dey hem mabos denen evrahane.
2: Hem ucib verma yan çeykirin.
9: Tavsiyeyme cahilori kesinlikle çivaçi ners çöp. Ayva değerlendirmiş ki geri hevna mesela daha çiyo nevetira ve cino daha Çığırıntı Vrazino.
2: Yel peşane eger yan berhem gelek ya acıbandın.
0: Komal iskengeleri ki aşaredar ki asivereke li antabe tevli peşbaziya iskengeleri ki hremi bu. Koma sivereke di peşbaziyan da biserket ve tevli finala Türkiye jibbe. Efser Vrazi jibu sivereke bu şanazi.
2: Li welêt pêşbaziyên lîstikên gelerî teng kirin. Wezareta Ciwanî û Sporê û Federasyona Lîstikên Gelerî ya Tirkiyeyê bi hevra pêşbaziyên lîstikên gelerî organîze dikin. Pêşbaziya herêmî 16-17 Gulanê li Entabê hat kirin. Ji Entab, Kilîs, Raha, Mersin

0: In sporî hene. Li geliyê sporî yê pazê tirmehê riyên bisiklet û meşê, gelek kamelya û park jî hene. Şaredarê Meriçê Firat Görgel, li merasima vekirina qada sporî ya pazê tirmehê de xeber da û got, em ji bo ciwanan bi şev û roj dixebitin.
1: Mehîro ji bo ciwanan qada sporê ya panzê tîrmehê vekir. Derd hece de zirareke mezin li vê derê ketibû. Me xwest welatiyên me û ciwanên me ji vê derê îstîfade bikin. Me li ser 25,000 metre çarçik qadê tesîsên sporê ava kir. Ji tenîsê bigirin heta basketbolê, em ê di 25 branşan de xizmetê bidin ciwanan. Qadên me yên sporê li gorî standardên navneteweyî hatine çêkirin.
0: Welatiyên ku hatin merasîmê ji bo xizmetan gelek kêfxweş bûn.
2: Piştî erdhê jî ev dergelek baş bû. Welatî tên vir û bêhna xwe vedidin. Ez spasî herkesî dikim.
3: Buralar çok güzel.
1: Gelek baş bûye. Ji bo zarokan ciyên perwerdeyê hene. Qadên voleybolê hatine çêkirin û pir baş e.
0: Geliyê sporî yê pazê tirmehê ji bo mezinan cihê geşt û gereye. Ji bo ciwanan jî cihê kêf û sporî ye.
4: Emin haberi xwebedin Mûşe û serpêhatiya hosteyeke salan binin ser ekranê. Mehmet Nûrî Ertenê 73 salî, karê malbata xwe ya 7 salî hêj didomîne, li Mûşe ev 53 salin necariyê dike. Kerem bikin em bi hevra li serpêhatiya hosteyê jî hatî temaşe bikin.
0: Mehmet Nûrî Ertenê 73 salî li Mûşe dijî, karê 7 salane ê bav û kalên xwe hêj didomîne. Erten ev 53 salin bi hevlu xîreteke mezin necariyê dike.
5: Bi mesleka hanê ji rahmetiyê bavê xwe helalî, bavê min ji bavê xwe helalî. Bavê hefta yeku em bi mesleka hanê dikim.
0: Mehmet Nûrî Erten karê xwe hînî zarokên xwe jî kiriye.
5: Niha min teslîmî her du zarê xwe kiriye, Mahmûd û Mihemed. Ew îca baş demiştin, hê ez jî dixebitim. Yalnız iki ev dikabitin, ez tamamıyla ne kadar dikabitin.
0: Kuruy hoste Mehmet Ertenciş, Bavye Koy Hini Karbuye, onu hap hevra dikabitin.
6: Bavye Koy'a dikabitin, işe marangozu yedikim. Çendi sale ev ki Bavye Koy'a dikim, ilsi sal o an sezon var kapat buge, teze va sezon verdi. Bezi Bavye Koy'a davam dikim, hem işe marangoz yedikim.
0: Hosteyê cihatî û kurê wî di atolya xwe de ji masê û kursiyan bigirin, heya rehleyên Qur'anê berhemên cur bi cur çê dikin.
4: Li Tunceliyê pisîkeke avis ji bo çêlikên xwe bîne dinyayê çû dibistana seretayî ya Diyapayê, çû mektebeke. Dema dersê ket polê, dema ku derse bû, ket sınıfê ji xwe re cihekê dît û pênc çêlik anî dinyayê. Xwendekarên dibistanê jî xwedê li pisîk û çêlikên derketin.
0: Li Dêrsimê pisîkeke avêz dema dersê ket polekê. Ji xwe re cihekê ewledît û çêlikên xwe anîn dinyayê.
7: Ji xwe beriya niha ev pisîk li dibistana me bû. Dema êşa wê dest pê kiriye, pol bi pol geriyaye û piştre jî hatiye vê polê.
1: Ewilî di nav polê de geriya. Duvra çû aliyê paş û derbasî hundirê qutiyê bû. Lê ew der neeciband. Herî dawî çû bal dolaba mamosteyê.
0: Pisîkê dema çêlikên xwe dîtin pir kêfxweş bû. Bi pisîka ku pênc çêlik anîn, kêfa xwendekarên dibistana seratayî ya Diyap Ağayê hat.
8: Yani ben bu durumdan çok mutluyum. Kedef bizimle kalsın istiyorum.
0: Dema pisîk şîrde çêlikên xwe xwendekar jî dersê xwe dibînin. Xwendekar bi kelecaneke mezin li meyvanên xwe dinêrin û an xwe dîtkin. Heya pisîk çêlikên xwe bimijîne û çêlik werin ser hemdê xwe, pisîk wê li polê bimînin.
4: Emin haberê xwe bidin Zozanan. Zozanên karga çayîra Meraşê bi xweza û xweşikayîka xwe ya bêhempa bala welatiyan dikişîne. Ev dîmenên ku bi dronê hatin kişandin mîna kartpostalan e. Zozanên karga çayîrê di nav daristanan dake û li vir cure cure kulîlk û dar hene. Ava ku di nav deşt û neval dar û beran da diherike, xwezaya herêmê xweştir dike. Kawerin em bi hevra li dîmenan temaşe bikin.

ni bere te fenani golek ji gola ve rohae Wekî merim sevme a çadirekî te da vegre xora te da derbas bike kef zevk ve servae Ez

0: gel mertebe rabbena khudi ashtar rasul bu khufanani loke loke ibrahim paşa amir evli timat mücar az khurab qaydi va zincir ila ay ay ay
1: TRT Kürdî Radyo

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala wî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, hegî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?

heso û nazê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

ez de boj buna te din û harbûm yar Ma ez de boj sewa te mala xe bûm Ewa ez xelandî mi Ewa xewet mi barewandî Ewa dil û hinawet mi şevitam Ma ez de boj buna te çûl û çiyay ketim Ez bûm avdalê derê mala babî te Ma amikim dert kul keşan jî sewa te Demmeha xizîranê befirîna derê min Demmeha xizîranê zohistanî ne mala Cakavara bibine halin De çiji mikir, de çiji huay kir.

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Manay bîra te min û te bu hew de çi dikir Navê te eşqa te sevda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û te hew de bike Vadê mala bêbexta fesada neyara xirab Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn Ez nalîbam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حال من

Oza ez bete usa xemginim disa.

diyar ve Xwebibîn, Xwebibîn, Xwebibîn.